0: izindaba zobusathu emsakazweni umgqo wasengomphakathi unqume ukuvala izitolo ezimbili obezigamanxele ihora esekuphathele izindaba ezingamanqampunqampum.
1: Induleko Group
2: uthola ama top 10

kodwa ngiyazi ukuthi dokotela le khona uvuma kancane uthi KBK ya muthitha lena sikusukuthitha njani insizwe madoda omntakanzuzu abanjani ubaba umgwengwe lapha nensizwe ezikulu madoda ah umntakanxumalo omkhatshwa le madoda ke ku D section banjani futhi ke insizwe ezikulu madoda oginininda sithemba ukuthi ke nabo madubona kude khamba kahle nje ku 107.6 FM. Ngamlibali nocholi idigamo.